Sme dijesme, hoj dijesme, ovi će mani kanjam se me na kali kali. Zahari, zahari, djede, gme, gme, bitere, bitere, pa mi mogu rećama. Nakon ja dede, lavi šare, dede, stajt, kušme, dede, desima, djede, čume, desima, žorim. Në disë e zëri, në sërë e rekam, rrështë një jekë e kërmanja, jekë e aqëme, jekë e...